Bongati wenyana ni kansor hara shikaji. Niti wenyana ni kandar jara shikaji. Woti wenyana ni kambajura shikaji.